0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.
7: Llevo un rato fingiendo que te presto atención. Y creo que en la Amazonas amas con...

0: FOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: više nema priče, stvarno ne znam šta mi je.
1: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4, your station.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio Kvor.
4: Lider harmonije i različnosti.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Radio 4.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: not today.
1: Next message.
2: 24 sata, 7 dana u nedelji.
3: Radio K4.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Bude vas milovan i pajče.
1: Dobro jutro, što ja volim da kažem, pajče, radni i neradni narode, pošto ima ovi koji ustaju rano i ovi koji spavaju do podne.
2: Pa sad, znaš kako je lepo bi bilo spavati do podne, pa, nemam ja ništa protiv njih.
1: Tako je, nemam ja ništa protiv njih, imam protiv toga što, recimo, ja nisam spavao do podne danas.
2: Imam protiv sebe.
1: 7:04, dobro jutro još jednom svima. Kreće još jedno izdanje jutarnjeg programa Buđenje, kao što ste čuli jutra sa vama, Pajče i Mićko, sve do 10.
2: O, još petak, Milena, pa očekujte, dakle, jedno dobro izdanje programa Buđenje do 10 sati uz jednu jako zanimljivu temu koja će vam biti otkrivena za par minuta.
1: Za par minuta, upravo tako. Za sam početak malo muzike, bit će to Senida i ti i ja. Dobro jutro i dobrodošli u Buđenje, narode.
2: Dobro jutro.

0: Idealna pesma za početak buđenja, bila je to Senida i ti i ja, da kažem, jedna vesela pesma. E sad...
1: Šta reći, Milovane, tijelo...
0: Ovo je posluku porad.
1: Kome?
0: Čemu? Zašto?
1: Obrati pažnju, kaže, u restoranu uvijek naručujete isto ili svaki put probate nešto novo?
0: Skopsko... Skopsko, odmah naručujem, čim uđem sa vrata, ono što se kaže.
1: Znaš šta je meni uvijek bilo interesantno po tim restoranima? Znaš, kad vidiš neko nešto nosi, konobar nekom nešto nosi.
0: I ti gledaš šta je, na šta liči to.
1: Tuđi uvijek slađi.
0: Jeste, jeste. Što kaže, u tuđem dvorištu je trava uvijek zelenija, ali nije, kad pređeš u tuđe dvorište, vidiš da je ona tvoja, nije baš toliko, da kažem, izbledala.
1: Miriše fino.
0: Miriše fino, kao da, ukusno, kao detelina. Rosna.
1: Dakle, narode, čuli ste tema jutra, eto, nešto vezano za restorane, izlaske. Dakle, u restoranu uvek naručujete isto ili svaki put probate nešto novo.
0: Da, da li ste onaj pravi gurmanin koji voli da menja i da proba nešto novo? 049-950-951, Viber naravno aktivan, a vi se javite. Lena Kovačević i Ćao Amore.

0: Kfor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici Kfora patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji Kfor deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: vreme je i za vremensku prognozu. Pa iće jutros kišica onako fino rosi, prava ona jesenja kiša.
1: Ja ne mogu da se seti sad, ima jedna lepa, mislim lepa, ima mnogo
0: kiša,
1: pesama.
0: Prljavo kazalište.
1: Ne, narodnjak.
0: Dok dobu je kiša, idoli.
1: Nije, ovaj narodnjak.
0: Nema ovo, nijedam
1: se. Nema se, neka.
0: Sigurno je neki džani. A, Kebina pesma,
1: Vasilija.
0: A, ne znam. Staro, vrati. Znaš ono, a, ne mogu se
1: ovako, narodnje, danas idemo u Rikverc. U Rikverc, idemo kada je, pa tako piše ovdje.
0: Vratit ćemo se mi u Kameno dole, vidim ja.
1: Trenutno je bilo 12, pa 10, pa 9, pa 8. I maksimalna dnevna za danas do 11, kažemo, Kelsi.
0: Da, vidjet ćemo ko će da dođe do prvog mesta. Da, da.
1: Tako da, kažem u Rikverc.
0: Jeste,
1: tako
0: danas da. Maksimalna 11 stepeni, narode, najavljuje se kiša za čitav dan. Tako da, da kažem, ono, slojevito se obucite, ponesite i neku jaknicu, eventualno neki duks, bit će kiša i naravno kišobran. Subota, za nijansu malo lepše vreme, nedelja isto, tako da, eto, očekuje nas sunčan vikend. Idoli, dok doboje kiša u nastavku, kao šlag na tortu.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: pratite jutarnji program Buđenje. Zajedno smo sve do 10. Jedna interesantna tema ovog jutra za one koji nisu čuli. U restoranu naručujete uvek isto ili svaki put probate nešto novo?
1: Zbuniš se, znaš, kad ti stigne meni ono 150 jala, ne znaš šta da uzmiš i na kraju uzmiš pomfri.
0: Pa da, znaš kako, mislim da naš narod naručuje uvek nešto provereno. Recimo nešto sa roštilja, mešano meso.
1: Chicken service.
0: Da. Ili, da, može to, može i tuna, sandvič, nije loš, moram da priznam. Ali mislim da naš narod onako uvek naručuje to nešto provereno, sa roštilja, mešano meso i tako dalje, tu nema greške. Šopska salata ili neka lovačka.
1: Da pođemo od nas, znači, ajde, ovaj pileći sandvič, da ne kažem chicken, tuna, omlet, šta omlet, god, sve se vrti u krug.
0: Sve se vrti u krug, da. Pa dobro, da kažem, eto, što se izbora
1: da
0: tiče.
1: Da čujemo vas, da.
0: Da čujemo i vas, naravno, 0499509951, da li naručujete svaki put istu hranu ili pak volite da probate nešto novo. Florida i I Cry u nastavku.

0: Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Koda nije za nas.

0: mesto broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine.
2: Majdi, nađi nekog, ostavi me. Šta će ti ove moje krive drine?
0: Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: So Far Away. Nastavljamo dalje, 7:36. Ukoliko negde putujete ovog jutra ili ste već krenuli, nije na odmet da znate, kada su prelazi u pitanju, pa i ovog jutra nema gužve ni na jednom prelazu. Doduše, rano je još.
1: Dobro.
0: Ali, mislim da se neće promeniti situacija kada su prelazi u pitanju.
1: Pa, znaš kako, jeste petak, sve to, ali s obzirom na doba godine i na sve ono što sledi, pretpostavljam da neće biti nekih većih zadržavanja, apsolutno ni na jednom od prelaza. Ukoliko vi, narodu, imate nekih drugačijih informacija, možete to naravno uvijek podeliti sa nama.
0: Tako je, nas dvojica vam želimo srećan put gdje god da ste krenuli i naravno obratite pažnju na sve saobraćajne propise. Bijelo dugme i na zadnjem sedištu mog auta.

0: FOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: E, ovako, u nastavku jutarnjeg programa buđenje, jedna informacija koja se dugo čekala, barem sam je ja dugo čekao i konačno sam je dočekao, da Breda Pita gledamo u nastavku jednog kultnog filma.
1: Tako je, dobre vesti, naravno, za ljubitelje filmova o zombijima. Brad Pitt se vraća kao Gary Lane u dugo očekivanom nastavku filma World War Z. Prvi film izašao je još 2013. godine i zaradio je više od 540 miliona dolara širom sveta. Nastavak će režirati Edward Berger, poznat po filmu All Quiet in the Western Front, a scenario piše Denis Kelly. Za sada su detalji radnje čuvaju u tajnosti, ali jedno je sigurno, Brad Pitt ponovo ide protiv zombi apokalipse.
0: E, odličan film, Milovane, topla preporuka svima onima koji vole te postapokaliptične
1: filmove,
0: ali ovi zombi su malo drugačiji, odnosu na one koje smo gledali Walking Dead,
1: da,
0: i sve ostalo.
1: I su brži ovi, jesu.
0: Apsolutno.
1: Zvuči interesantno, gledat ću obavezno. Ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
4: Radio K4 24/7.

0: bio je to John Newman i Love Me Again. 7 časova 52 minuta, lagano je istekao ovaj prvi sat druženja u buđenju.
1: Tako je tema jutra, narode, do 10 sati u restoranu. Uvijek naručujete isto ili svaki put probate nešto novo?
0: Da, kom tipu vi pripadate? 049-950-951. Evo, čuli ste koja je tema jutra. Na temu jutra pričamo sve do 10 sati, a vi, naravno, ne menjajte frekvencije.

0: Dobro jutro, narode, 8 časova i 5 minuta, pratite jutarnji program Buđenje. Mi smo naše druženje krenuli još pre sat vremena, tačno
1: tako
0: u 7.
1: Tako pa mi smo vredni momci.
0: Tako da. Je, tako je, ko rano rani,
1: dve sreće grabi,
0: uvek bilo i biće.
1: Zašto samo dve?
0: Pa ne znam, možda može i više.
1: Znaš, on kao u ovim bajkama, forama, vicevima, kad uvijek upecaš podemo zlatnu ribicu, yes, ispunit ću ti te želje.
0: Ne, ne bi bila, da, što ne šest ili osam, dvanest.
1: Tako je, zašto? Pa zašto samo
0: neko,
1: tri? Da?
0: Pa to je neko pravilo, znaš, ako te, znaš kako, ako te napadne grizli,
1: dobre,
0: i moraš da se popneš na zimzeleno drvo, razumiješ?
1: Dobro.
0: E sad ako, ne budu da me pitaš zašto zimzeleno drvo, zato što imam ja neke svoje razloge zašto.
1: Znači ne može na bukvu?
0: Ne može.
1: Na hrast?
0: Ne, da. Ako hoćeš, da, mora tako. Ako nećeš, onda trči. Trči.
1: Eto, čuli ste. Štap u ruke, na pecanje, možda upecate zlatnu ribicu, da, ali ove današnje, kakve su, kao i ova današnja omladina, neće vam ispuniti ni jednu. Upravo, kamo i tri.
0: Tako je, tako je. Tema jutra, u restoranu naručujete uvek isto ili svaki put probate nešto novo. 049 950 951, da čujemo vaše komentare.

0: I idemo narode, nastavljamo dalje. Za sve vas koji ne znate, svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 časova slušate novo izdanje emisije Mim po Mim.
1: Yes.
0: Mi ćemo evo ovog jutra da se malo nasmejemo, da pročitamo koji mim.
1: Samo još da dodam, Vlada danas uz vas u tom terminu. Ovako kaže Bjelovane, sve je prolazno osim računa.
0: To je sigurno. Imam disciplinu, samo je danas slobodna. Evo još jedno, srce pamti ono što razum pokušava da zaboravi. Živa istina.
1: Ubit će te ta romantika.
0: Pa šta da radim kad sam takav romantičan sam. Takav sam.
1: Kad uvijek bio tako romantičan?
0: Jesam.
1: I dan danas.
0: Pa i dan danas možda malo ređe, više noću češće, ali onako. Malo je onako, dosta retko.
1: Blago tvoje ženi onda. Kaže, nekad ti treba odmor od odmora. Eto, vidiš.
0: Vidim.
1: Uz romantiku onda ti dođe ovaj, dobro ovaj mim, nekad ti treba odmor od odmora.
0: I jedan za kraj kaže, ko razume malo često, objašnjavam mnogo. Ne zaboravite, mim po mim, mim danas od 16 do 17.00.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Pozovite nas 038 722 228.

0: čudan neki petak.
1: Petak, kišni petak, čudan, izuzetak. Ali dobro, dobro je što je petak, stiže nam vikend.
0: Znaš kako je ranije prosto bio fascinantan taj podatak, ajde, nećemo sada da pričamo o ovaj, pošto imamo temu, a to je dogodilo se na današnji dan.
1: Tako je.
0: Ali nekako se uvijek ranije kad dođe petak radeš, ja večeras, znaš, petak, jeste, idemo petak, napolje.
1: Biće neka žurka, diskoteka.
0: Žurke, tako, a ono žurka svaki dan.
1: Jest.
0: Ali, jest. Ali petak drugačiji.
1: Pa
0: petak
1: moram drugačiji. Da priznam, jest. Petak, subota uvijek su bili drugačiji.
0: Idemo.
1: Muzička istorija na redu, 1972. godine, grupa Black Sabbath je objavila četvrti studijski album Black Sabbath Volume 4. 1976. godine Paul McCartney i grupa Wings su svirali dobrotvorni koncert na trgu San Marco u Veneciji. Noć je bila uspešna, ali je težina opreme nanela štetu na trgu. Verovatno se bina, da kažem, urušila. Naravno, opširnije čitajte na našem web sajtu radiokor.com/2, a u nastavku Bruno Mars i Mary You.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvore.

0: Nastavljamo dalje, narode, ovog jutra jedna jako interesantna tema. Imamo jednu poruku koja glasi: naručujem isto već 10 godina, konobar već zna šta hoću pre nego što sednem, kaže Marko.
1: Znaš kako, pa to i jeste istina. Znaš, nekako se ponavljaš uvijek kad dođeš u restoran i kažeš sebi šta će sad i uvijek naručiš jedno te isto.
0: Jeste, moram da priznam da ako krenem sam od sebe, već znam šta bih naručio. Što se tiče pića i ića, meni je ono to barem znaš kako, proverena stvar je proverena stvar i nema tu greške. Da se ne rade neki eksperimenti, znaš, sad probaš nešto novo, a i mi ovde na Balkanu naučili smo na, nije baš jedno te isto, ali taj nekako roštilj nam je onako upečatljiv, zar ne?
1: Pa moram da se složim s tobom. Dakle, narode, u restoranu uvek naručujete isto ili svaki put probate nešto novo, pa da vas čujemo.
0: 049-950-951, Tozla i Zana, Vejte snegovi, nije vreme za sneg, ali doći će i to.

0: Bio je to Bajaga i njegov veliki hit Plavi safir. 8:39, pratite Buđenje. E sad, za sve vas koji ne znate, svakim radnim danom u terminu od 17 do 18 časova sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Evo, Pajče će da nam kažu koliko u ovom terminu danas budete bili u Stalasa Kejfu radije, šta možete da čujete.
1: Tako je, narod je, pa odličan izbor kao i uvek, naravno, tu je Sophie Ellis Bexer, Take Me Home, tu je Nelly Furtado, Turn Off The Lights, zatim Sheryl Crow, All I Wanna Do, Bon Jovi, Always, zatim Mariah Carey, Anytime You Need A Friend, kao i mnogi, mnogi drugi koji vas očekuju u ovom terminu od 17 do 18 sati.
0: Eto, čuli ste, pratite jutarnji program Buđenje, zajedno smo sve do 10 u nastavku Jungle Mania i K2.
2: Jungle je masivan, jungle, jungle, jungle je masivan, jungle, jungle, jungle je masivan, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovaj ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.

0: 8:47 i ovaj drugi sat lagano je istekao kada je jutarnji program Buđenje u pitanju, ali naravno nastavljamo i dalje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije. Čujemo se jako brzo na otvaranju trećeg sata. Tu je i dalje tema koja dominira jutrom i koja glasi: u restoranu uvijek naručujete isto jelo ili svaki put probate nešto novo.
0: Da, to vas pitam ovog jutra. 049-950-951, naravno Viber je aktivan. Pored Viber aplikacije tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, Radio 4 Srpski. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati.

0: Bude vas Milovan i Pajče.
1: Još jednom, dobro jutro svima, naravno 9:05. Jedna jako interesantna tema za sve vas koji ne znate ovog jutra, pričamo o hrani, tačnije o restoranima, još tačnije da li naručujete nešto novo kad odete u neki restoran ili ste pak više za tu neku proverenu, da kažem, za tu neku proverenu hranu. Kako je vaše mišljenje, kakvi su vaši komentari, ajde da čujemo. Odmah da pročitam jednu poruku koja nam je stigla, kaže, uglavnom probam nešto novo, pogotovo ako je restoran poznat po nekom specijalitetu, ali ako imaju neko jelo koje mi je baš ostalo onako u sesinju, bez problema ga uzmem ponovo, kaže Maja.
2: Dobro, narode, do 10 sati pored teme jutra, malo ćemo se pozabaviti i nekim drugim informacijama, a to je, bit će malo sporta, bit će malo showbiza, vidjet ćemo da li ima nešto iz...
1: Zanimljivosti neke.
2: Pa, tako da dosta je razloga da ostanete uz nas.
1: Žene i TAP 011 u nastavku.

0: Top 011 i žene. E sad verujem da naši slušalci znaju da i vikendom mogu da slušaju i naše autorske emisije, kao što su recimo Capital, gde vas obično vodimo u neki glavni grad, zatim Artist of the Day, gde slušamo recimo biografiju nekog poznatog umetnika. Tu je takođe emisija Kosmopolis, koja se bavi novim filmovima, serijama i tako dalje.
1: Tako je, pored ovih emisija tu je i Tehnosvet, tu su i ostale naše emisije Znanje za pouzdanje,
0: tako je,
1: bez filtera. Zaista je mnoštvo emisija koje možete slušati radnim danima, ali i tokom vikenda, tako da verujem da apsolutno možete saznati sve novine. Da li su one dolaze iz sveta tehnologija ili sveta filmske industrije, ili su to neke zanimljivosti ili vesti iz showbiza, sveta muzike, Music Zoom je tu. Dakle, zaista je pregršt i raznovrsnih emisija putem naših
0: pravaca. Tako je, tako je, za svakoga po nešto, što se kaže. Nastavljamo sa muzikom John Smith, Absolutely i Don't Believe It.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: para que aprendas.
1: Nastavljamo dalje, narode, za sve vas koji ne znate o čemu pričamo ovog jutra, pričamo o restoranima, šta da to, da kažem, najčešće naručujete, da li volite te neke proverene stvari ili ste pak jedan od onih koji naručuju neke, da kažem, novitete, nešto što nikad nisu probali i tako dalje.
2: Da, eto, da li ste jedan od takvih likova koji voli da proba nešto što nije imao prilike do tada da ima na meniju, što zna da bude i dobro, ali zna i da bude rizično.
1: Jeste, na primjer, ovaj lignje, dagnje, duše dagnje su dagnje su i dobre. Ovaj, tu su naravno i puževi, da. Čak i supa od puževa, ja sam je probao.
2: Oni su specijalitice.
1: Jeste, ovaj, tako je. Ja moram da priznam, su puževi onako prilično dobri, znaš, ovaj, zvuči, znaš, gadno, ali je ovaj, posebno kad je čovjek mamuran, moram da priznam, ta supa od puževa te nekako ovaj, digne onako, što kažem, iz mrtvih.
2: Supa od puža.
1: Volite svog muža. Danny Ocean i Amami u nastavku 049 950 951. Javite nam vaše komentare.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja ovako, naravno da je jutrnji program buđenje, pa ne može da prođe bez nečega onako rekla kazala.
1: Upravo tako.
0: Pa sada budemo i mi neke dve babe ovaj na balkonu koje
1: da,
0: ogovaraju
1: prolaznike. Osmatraju, ogovaraju, a tim babama se pridružuje i Tom Cruise, kao u nekom vicu. Tom Cruise ponovo govori o budućnosti Hollywooda, glavna tema je veštačka inteligencija. Na događaju BAFTA u Londonu, Cruise je govorio o sve većoj upotrebi veštačke inteligencije u filmskoj industriji, ali istakao da publika i dalje želi da vidi stvarne ljude, stvarne emocije i stvarne stvari u stvari na ekranu. Njegovo izlaganje trajalo je oko 6 minuta i dobio je veliki aplauz. Cruise je trenutno u centru pažnje zbog svog novog filma Digger, čija je svetska premijera upravo održana u Londonu. Ja se apsolutno slažem sa Cruise-om u vezi filmova i u vezi veštačke inteligencije. Sve nekako prelazi na to veštačko, nema više one, da kažem, emocije onih, mislim, glumci su tu i dalje, ali sve se nekako prelazi na tu veštačku inteligenciju, što i nije baš toliko dobro.
0: Milovane, znaš kako, totalno smo zavisni u posljednje vreme da. Od mnogih stvari, ali nadam se da ipak neće uzeti toliko maha.
1: Sonic i I Feel So Good u nastavku, ne menjajte talase, budimo se sve do 10.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
2: Radio KFOR, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Koda nije za nas.

0: Posto broj 8.
1: Magla Band, Krive Drine.
2: Maj, ti nađi nekog, ostani me. Šta će ti ove moje krive drine? Neka ti...
0: Mesto broj 7.
1: Indođija i Jackson.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Bonita, bonita, jutarnji program je buđenje, tema jutra, pa verujem da smo dosta toga, Milovani, rekli interesantnog
1: jesmo,
0: i
1: sigurno,
0: zanimljivog,
1: da.
0: Pre svega, da su imali naši slušalci prilike da čuju kako treba naručivati u restoranu.
1: Jeste, ono što je, ajde kažem, na kraju izgleda da u restoranu svi imamo neki, ajde kažem, svoj stil, neko dakle, igra, dakle, da dakle. Kažem, na sigurnu kartu, mm-hmm. neko pa više voli da eksperimentiš, ali najvažnije je da na kraju, ajde, prvo tanjir bude pun, a onda da bude i prazan.
0: Tako je, narod je, nije kraj naše priče, mi se čujemo za svega par minuta, što se tiče teme, to bi bilo to. Mi nastavljamo da se družimo, ne menjajte frekvencije, sledi dobra muzika.
1: Bijelo dugme i napile se ulice, malo brži ritam.

0: Kor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: što bi mi sad došla, dobro došla neka polarna svetlost.
1: Da, još da praviš roštilj, neki to rade. Da, da, kaže može. Ovako u mestu Tromso, severno od Arktičkog kruga.
0: Znamo,
1: tokom leta sunce ne zalazi ni minut. Tokom čak 76 dana fenomen se zove pola noći sunce ili Midnight Sun. Dobre. E sad, stanovnici čak organizuju sportske turnire i roštilje usred noći, jer je u stvari dan. Jednostavno ne prestaje. Čak tamo postoji ta polarna svetlost, Aurora Borealis, mislim da se zove.
0: Dobre.
1: E sad, gde je ono, to je fantastično za videti. Postoje doba godine gde je ta svetlost prisutna i kažu da je bukvalno dan. Usred noći je dan.
0: Pa lepo izgleda i lepo izgleda onako, znaš, mi kad vidimo to preko TV-a, jer da, tome slično, znaš, sad ne, verujem da je uživo još lepše.
1: Uživo je još lepše. Evo, čuli ste nekoliko, da kažem, zanimljivosti. Kad su zanimljivosti u pitanju, emisija Znanje za samopouzdanje svake nedelje od 16:00.

0: Aleksandra i Queen of Kings, 9:47, laganom stigli smo do samog kraja i ovog izdanja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, narode, ne menjajte frekvencije, ja ću nastaviti da se družim uz vas i nakon 10 sati, to jest sa vama i nakon 10 časova, ajde, sledi novo izdanje emisije Kapital, verujem da to znate, ali neću otkrivati ime grada o kojem ću pričati.
0: U svakom slučaju, Pajčevo vas vodi u vodi vas u neki prelep grad, čućete priču o tom gradu. Od mene, naravno, veliki pozdrav, lepo provedite vikend, čujemo se u ponedeljak u nekom od termina. Za sam kraj jutarnjeg programa, Wild Cherry i Pay That Funky Music.
1: Uživajte.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Idemo naravno, idemo. Dobar dan i dobrodošli na Dalazak F Radija na 966. Slijedi novi dan emisije Kapital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete. A danas ću vam predstaviti glavni grad Poljske. To je naravno Varšava. O Varšavi ću pričati, dakle, u narednih skoro sat vremena. Tako da ne menjajte frekvencije. Dobrodošli na Talase KF Radija na 966. Varšava, Varšava, Varšava. Pričamo o Varšavi u narednih skoro sat vremena.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima. Capital Show, gde prestonice postaju priča.

Listen to the radio, volite sastav, odlično devojke, course, pričamo o glavnom gradu Poljske, o Varšavi. Inače, Varšava posjeduje zaista mnoge znamenitosti. Spomenuo sam kvart starog grada, tu je Kraljevski dvorac ili dvore, koji je također znamenitost Varšave, koja će vas ostaviti bez daha. Nekada je bio rezidencija poljskih kraljeva, a danas je pretvoren u muzej stilskog namještaja, tapiserija, porcelana i druge dekorativne umetnosti. Kada sam već spomenuo neke znamenitosti, u Varšavi ne možemo a da ne pomenemo i Sigmundov stup, koji je najstariji i najviši necrkveni spomenik u Varšavi, a visok je čak 22 metra.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pojačaj zvuk. Ovo je Greatest Hits, samo pesme koje voliš.

0: Kor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. This is Radio KFOR.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Say your name and your call will be completed.
7: Yo, yo, it's all one station.
8: One station?
9: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.

Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits. It's Britney.

0: The No Boundary Station, Radio K4.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Soundtrack tvog života počinje sada. Greatest hits. You're sampling the best.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas. Four hours a day, seven days a week.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zdujanje.

0: Dobar dan i dobrodošli, 12 sati 4 minuta, vreme je za popodnevni program Zujanje na talasima K4 radija.
1: Tako je, zujemo zajedno od 12 do 2, Bok i Ivana sa vama, a onda od 2 do 4 sledi i novi zanje emisije Naših 30.
0: Upravo tako, malo informacije o vremenskoj prognozi, sportu, showbizu, lokalne informacije i vesti iz kulture i svega pomalo sve do 14 sati.
1: Tako je.

0: Takozvanja, proveravamo i trenutne vremenske prilike, trenutno u Prištini i okolini 11 stepeni.
1: Oblačno i kišovito vreme obeležit će ovaj današnji dan, maksimalno do 13, kažu meteorolozi, ali već sutra razvedravanje i temperaturu porastu oko 18 stepeni.
0: Što se temperature vremena tiče u ostalim gradovima, da slična situacija, da uglavnom kiša i temperatura tu negde oko 11-12 stepeni.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: δύο του Δημάς Μιντάρα.
1: Да, изволите, Ивана.
2: Ajde. Ja se samo da kažem da na Jarinju ima zadržavanje, izlazak sa Kosova, čini mi se, ali tako?
1: Da, malo je gužve Jarinje, a što se ostalih prelaza tiče, nema gužve, nema zadržavanja.
2: Petak je možda se krenuli negde na ono vikend, pa odmorite se, nemojte da razmišljate o poslu, nemojte da razmišljate o plati problemima, nego se opustite i uživajte u ovom vikendu.
1: Upravo tako, naravno, i srećan put, ma gde god putovali danas i vozite pažljivo, kolovozi su mokri.

0: This is Radio K4, your station.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: ali samo malo u nastavku i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 25. septembar.
1: Inače, 72. godine grupa Black Sabbath je objavila četvrti studijski album Black Sabbath 4. A takođe, kao jedno datum, izdvojili bi da je 82. grupa Queen

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: ideš negde ručak večera, da li naručiš provereno ili si ono otvoren za neke nove ukuse da probaš?
1: Često znam ono ranije, makar je bilo da kažeš konobaru, a šta vi preporučujete?
0: Da,
1: onda ukusi su različiti, ali idem više na varijantu nešto
0: sigurica,
1: volim
0: ja siguricu. Mislim, ako nisam puno gladna, mogu da probam nešto novo, ali ja sam uglavnom u 90% slučajeva gladna, tako da ono što znam da je obilno i ukusno, obavezno.
1: Da, upravo tako. Kolege Pajče i Micko imali su jutros upravo tu temu. Pričali su šta naručujete u restoranu, da li nešto provereno ili da kažem ili nešto novo.
0: Tako je, ajde da čujemo šta je to obeležilo ovo buđenje.
2: Jutra za one koji nisu čuli, u restoranu naručujete uvek isto ili svaki put probate nešto novo.
3: Zboniš se, znaš, kad ti stigne meni ono 150 jala, ne znaš šta da uzmeš i na kraju uzmeš pomfri.
2: Pa, recimo, nešto sa roštilja, mešano meso.
3: Chicken service.
2: Da. Ili, da, može to, može i tuna. Sa roštilja, mešano meso i tako dalje, tu nema greške. Šopska salata ili neka lovačka.
3: Da pođemo od nas. Znači, ajde,
2: ko rano rani, dve sreće grabi, uvek bilo i biće.
3: Zašto samo dve?
2: Pa ne znam, možda može i više.
3: Znaš,
2: to je neko pravilo, znaš, ako te, znaš kako te napadne grizli.
3: Dobre.
2: I moraš da se popneš na zimzeleno drvo, razumiješ?
3: Dobre.
2: E sad ako, nemoj da me pitaš zašto zimzeleno drvo, zato što imam ja neke svoje razloge zašto.
3: Znači, ne može na bukvu.
2: Ne može.
3: Znaš kako, pa to i jeste istina. Znaš, nekako se ponavljaš uvijek kad dođeš u restoran i kažeš sebi šta će sad i uvijek nađeš jedno te isto.
2: Jeste. Jeste, na primjer, lignje, dagnje, duše dagnje su...
3: Oktopod,
2: da. Dagnje su i dobre. Posebno kad je čovjek mamuran, moram da priznam, ta supa od puževa te nekako digne, onako što kažem, iz mrtvih.
3: Supa od puža.
2: Supa od puža. Volite svog muža.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: A ukoliko niste znali, danas se širom sveta obeležava svetski dan farmaceuta, a cilj je da se istakne važna uloga farmaceuta u unapređenju zdravlja širom sveta.
1: Tema svetskog dana farmaceuta za ovu godinu je jačanje uloge farmaceuta za zdravlje sutra.
0: Tako da, dragi farmaceuti, srećan vam vaš dan.
1: Da, svakako obširno o svem ovome čitajte na našem web sajtu.

0: Drugi sat Zujanja na 96.6 i počinjemo informacijama o vremenu.
1: Naravno u ovim trenucima u Prištini okolini 12 stepeni, maksimalno danas idemo do 13. Bilo je kiše malo pre, sada trenutno nema kiše, a što ne
0: ali
1: znači
0: da... Ali pratit će nas nekako da u toku čitavog dana, da, ukoliko izlazite iz kuće, kišobran.
1: Obavezno i čizme.
0: Tako je, sutra već toplije, 18 u toku dana, bit će sunčano, neće biti kako se zove...
1: Neće biti padavina.
0: Padavina, ali naredne nedelje temperatura između 20-22 i tako.
1: Tako, opet vraćamo se tom malo lepšem jesenjem delu godine.

0: košarka, možda ne tim redosledom, ali Boki će vam reći ono najvažnije u par rečenica.
1: Upravo tako, u kratkim crtama, sinoć su odigrani prvi mečevi košarkaške Evrolige, između ostalih sedam utakmica je bilo. Crvena zvezda je na svom terenu poražena od Žalgirisa sa 83-77, a večera se igraju još tri meča, Bešiktaš Valencija, Fenerbahče Virtus iz Bolonje i Partizan dočekajuće Olimpiju iz Milanosa u 20 sati i 45 minuta. Igralo se i prvo kolo fudbalske Lige nacija, Holandija Nemačka 1-1, Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0 i Srbija Grčka 1-2. U diviziji B, Austrija, Izrael 3-1, Kosovo, Republika Irska 1-0 i u D diviziji Andora, Malta 1-2. Još za odbojku kratko, polufinalni mečevi evropskog odbojkaškog prvenstva za muškarce, prvo polufinale Finska, Francuska, dok u drugom sastaju se Slovenija i Poljska.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio KFOR, your station.
1: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
3: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: I tako, svašta.
1: Tako, i svašta i ništa, što biste rekli. Mimove slušate i danas od 4 do 5. Ja i Boki kao, eto, ajde malo neki da podelimo sa vama. Kaže, ako ćutim punim baterije, ako pričam praznim tuđi.
0: Može, može. Kaže, sve je prolazno osim računa.
1: Tako je, to je najrealnije. Kaže, naravno da te slušam, samo ne obraćam pažnju.
0: Ima ovaj dobar, kaže, nekad ti treba odmor i od odmora.
1: Jeste, jeste. Tačno, nije mi ovo baš kao neki, više mi kao neki status, ali...
0: Da, definitivno danas, ajde, da, mimovanje od 16 do 17 sati sa vama, kolega Vlada.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Music is love in search of a word. Radio KFOR.

0: Kfor je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju Kforu da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa Kfora bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: Kfor. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: početku vikenda očekuje nas jedan zanimljiv festival, u pitanju je folklor, Boki ima više detalja svakako.
1: Da, u Štrpcu će se sutra, u subotu 26. septembra, biti održan treći po redu folklorni festival pod nazivom Svi u kolo pod Šar planinu, koji će okupiti brojna kulturno-umetnička društva i škole folklora. A nakon defile učesnika koji je predviđen za 17.30, početak koncerta je u 19 sati, Dom kulture Sveti Sava u Štrpcu.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Počne novo izdanje emisije naših 30 da, Boki da.
1: Da, da, tako je. U naredna dva sata, skoro dva sata, slušamo muziku po vašem izboru.
0: Javite se, pišite 049-950-951, tu su i društvene mreže svakako, sve vaše muzičke želje.
1: A svakako dok se vi ne javite, ide muzika po našem izboru.

0: Naših 30 SV do 16 sati muzika po vašem izboru.
1: Bio je to Đorđe Balašević, jedna onako prava pesma za ovaj kišoviti petak. Javite se ukoliko želite, čujete nešto.
0: Ana Stanić u nastavku i grad.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Cetinski, Željko Joksimović, Zabluda, ono što smo upravo čuli, i ukoliko želite nešto po vašem izboru, vi pišite.
1: U nastavku Bajaga i Bademiso, a odmah zatim ide i Oliver Dragović i Morski Vuk.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost, ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.

0: Dane sati, 32 minuta i dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate emisiju 30 naša.
1: 049-95-0951, to su i društvene mreže za vas koji želite, čujete nešto, tako da javite se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: zabudi ili nismo?
1: Nismo, trajemo još. Naših 30 sve do 16 sati muzika po vašem izboru, u nastavku Galija, odmah zatim Divlje jagode.
0: Može.

0: Eva Braun i sasvim običan dan.
1: Ili sasvim običan petak. Običan ili nije?
0: Pa običan je, da. Ovaj pa, ta dan, vikend je pred nama, tako da je nama i više nego, petak, nego običan definitivno. Petak. Da. Pišite, javite se još eto, nešto više od sat vremena muzika po vašem izboru naših 30 sve do 16 sati.

0: Honor ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti, doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Gradi mostove kroz talase.
4: Radio KFOR.

0: Ti 5 minuta je u nas na početku drugog, poslednjeg sata druženja u emisiji 30 naših.
1: Tako je, ide muzika i dalje po vašem izboru, tako da javite se.

0: dalje u današnjem izdanju emisije naših 30. Vi se javite, ima još vremena za vaše muzičke želje.
1: Rivlja čorba u nastavku, odmah zatim ide i Tijana Dapčević, 049-950-951. Pišite, javite se.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: MK4. Your voice in Kosovo.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Ima još nekih 20 minuta za sve vaše muzičke želje. Naših 30 slušate i dalje na 96,6.
1: Zato pišite, javite se 049-950-951 u nastavku Moby Dicka, odmah zatim ide i Azra.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Gejfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Gejfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
2: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
3: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
1: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
2: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
3: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
4: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
5: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: I pesma po pesma stigli smo lagano do još jednog izdanja emisije 30 naših.
1: Pozdravljamo vas, Boki i ja, želimo vam prijatelj vikend pred nama i pozivamo da i dalje ostanete uz Kejf Radio, Velja vas čeka.
0: Upravo tako, veliki pozdrav.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite ko ju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio Kvor.

Dobar dan ljudi, dobro došli, nastavljamo dalje druženje. Petak je 25. septembarski dan, za mnogi od vas vikend je praktično počeo ili počinje u ovim trenucima, tako da eto želim vam ono da uživate u danima vikenda i ostatku naravno ovog dana, a u nastavku programa ide novo izdanje mimovanja kao i svakog radnog dana, tako će i ovoga puta biti. Pa ajde da vidimo šta je to novo i sveže sa mreže, što se kaže kada su mimovi u pitanju. Malo muzike na početku, a onda i prvi mimovi, eto da kraj ove nedelje započnemo onako jako što se

Klima uređaj i dalje radi, samo što greje, a ne hladi. Električna poezija. Kaže, šta radiš? Evo, bio na trčanju. Pa jesi povratio kondiciju? Povratio jesam, kondiciju nisam. 16 sati, 10 minuta, dobar dan, bili su to prvi mimovi. Idemo dalje sa dobrom muzikom, a onda se vraćamo mimovima.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Kaže, dajem prosjaki njih 100 dinara i kreće ona klasika. Ljubav, sreće, zdravlje, brak. I onda kaže, kad čistiš četku za kosu, nemoj nikada da bacaš dlake u WC šolju, nego u kantu za otpatke. Pitam ja, zašto, je li neka nesreća? Kaže, ne, nego da ne zapušiš WC šolju. Kažu da je najlepša stvar u ovim 50-im to što ne moraš više ništa. Nisu nam rekli da većinu toga i ne možeš. Ako imate vi neki dobar mim, slobodno ga šaljite na Viber 049 950 951.

0: Well, who's next?
1: Skoro je pola pet, idemo dalje. Kaže, sad nešto računam, a Deda Mraz bi sad negdje trebao da krene iz Laponije ako misli da mi na vreme donese poklon. A zamisli, provodiš se u pet i moraš da vodiš jutarnji program. Kaže, ja bih zaspala u studiju i rekla, puštite vremensku prognozu do pola 12. Dobro, može i tako. Još jednom, ako imate neki dobar mim, šaljite ga na Viber 049-950-951. Zdravko Čolić, zašto ona prljavo kazalište stare navike.

prekrasna si. Čija si, čija li si? O, opasna si, aaa.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Sienna Spyro, Die on This Hill. Ash, Stop the Wedding.
8: Mesto broj 8.
9: Olivia Dean,

stare navike, eto, čuli smo i prljavo kazalište, kaže pričan s drugarom. Zašto učimo tu algebru i trigonometriju? Kad će nam to trebati u životu? Kaže on meni, treba će ti kad budeš radio domaće zadatke sa svojom decom. Stavila sam lažne datume rođendana na moje društvene mreže i prvi koji mi je čestitao rođendan bio je moj tata. Niko kao roditelji, za ne? Još malo se družimo u ovom izdanju Mimovanja.

Hoću u Bratancu da kupim neki suvenir sa imenom, a ime Milija bukvalno nigde na svetu nema, i idem sad da mu zovem oca i majku i da pitam što ga lepo nisu nazvali Miloš. Molim lepo. Moja drugarica radila treću smenu, njeni ujutru počinju da kreće, pa kad su je probudili, ona im samo reče da je samo prekriju najlonom. Dete koje završi medicinsku školu može bar da ti sutra preključi infuziju, a gimnazijalac može da ti kaže neku ekstra latinsku poslovicu. I zbog mene je tip jednom seo u auto i vozio 1000 km, do duše u suprotnom pravcu. I sa ovim završavamo ovo izdanje Mimovanje. Ljudi, ponovo se čujemo od 5 u novom izdanju najvećih hitova, tako da ostanite uz 96.6 i radiokfor.com.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Dobar dan, želim. 17 časova i 4 minuta. U nastavku ide novo izdanje najvećih hitova, odnosno Greatest Hits. Za sam početak čuli smo Duran Duran, Hungry Like the Wolf. U nastavku idemo sa Mariah Carey i Jay-Z-im, Heartbreaker. A nakon toga još jedan duet, Whitney Houston i George Michael, If I Told You That. Dakle, to su prve pesme koje slušamo u nastavku ovog izdanja najvećih hitova, a onda nastavljamo dalje. Biće tu zaista nekih sjajnih izvođača, između ostalog Cyndi Lauper, Sophie Ellis Bextor, Nelly Furtado, Bryan Adams, Sheryl Crow, Bon Jovi i mnogi, mnogi drugi, tako da ostanite sa mnom. Let's go.

Dakle, za sam početak imali smo dva dueta, a mi idemo sa singlovima u nastavku, odnosno sa single izvođačima. Cindy Lauper, numera Time After Time, njena pesma objavljena kao single 1984. godine, a onda je završila na albumu She's So Unusual. Inače, ovo je ljubavna pesma o odanosti, sigurnosti i obećanju da ćeš biti uz nekoga bez obzira na okolnosti. U pitanju je pesma koja je postala prvi broj jedan single Cindy Lauper na Billboard Hot 100 listi, gde je provela čitavih 20 nedelja. Bila je veliki hit i u Velikoj Britaniji, stigla je do visokih pozicija i u Kanadi, Australiji i mnogim evropskim zemljama. Nakon Cindy Lauper slušamo Sophie Ellis Bextor, Take Me Home, a blog završavamo sa Nelly Furtado i numerom Turn Off The Light.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na KFOR radiju.

0: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

disco. It ain't no country club either.

All I Wanna Do je pevala Sheryl Crow. Bon Jovi će nam u nastupku pevati numeru Always. Na to će se nadovezati pesma Another Night. Daryl McCoy izvodi ovu pesmu, a Janet Jackson sa Anytime, Any Place će da zatvori ovaj blok kada je muzika u pitanju, tako ajde da uživamo skoro 15 minuta narednih uz pomenute pesme izvođače.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

Evo, tačno same sati, kao što sam rekao, čujemo se u ovo vreme i krećemo sa novim izdanjem top 15 liste singlova. Dakle, gomila noviteta u nastupu programa kada je u pitanju ovih sat vremena, kao i svakog petka kada te pesme obično izađu. Pa ćemo ovoga puta na mesto broj 15 čuti Blonde Shell, Stone Fruit je stvar koju slušamo, dakle, a Bunt i Rome, Nothing Lasts Forever je stvar koja ide nakon toga, tako da uživajte.

Nastavljamo dalje i dolazimo do pozicije broj 13. Ove nedelje na tom mestu se nalazi Chloe Kalet i D-Stone sa numerom Noise Keeper. Inače, pesma je, evo da proverim, izašla pre dva dana. Ima onako jedan vrlo skroman broj pregleda na YouTube-u, ali verujem kako vreme bude prolazilo, to će se menjati. A nakon toga tu je i Frankie Va i Tripolizam sa numerom Tripova. Pesma izašla pre otprilike 9 sati, odnosno izašla je nešto malo ranije, ali video spot izašao pre 9 sati. Tako da reč je o jednoj vrlo, vrlo svežoj numeri. To je ono što slušamo u nastavku.

U nastavku slušamo Jay Stevens s numerom Expensive and Difficult. Pesma izašla pre 12 časova, inače ova numera se nalazi na mestu broj 11. Još jedan praktičan novitet, tako da eto, to ćemo da poslušamo, a nakon nje slušamo i Jamie McDonald, Used to Be. Pre 12 časova izašao video spot za ovu pesmu, dakle još jedna onako praktično vrlo sveža, taza stvar što se kaže, pa evo u nastavku slušamo i

0: за най-новия хитове света.
1: New Singles доноси ти све најпопуларније песме сваког петка од 18.00 до 19.00.

Idemo u top 10 singles liste, pa onda ćemo na mesto broj 9 ovog puta čuti Josha Rossa i numeru Drink Things Through. Inače, pesma izašla pre 12 časova, odnosno spot za ovu pesmu izašao pre 12 časova. Onda slušamo i Kappa, numeru Playa Fria, pesma od pre 6 sati, odnosno video spot za istu, i do sada već nakupila solidnih 115.000 pregleda. I treća pesma u nizu, zove se Stay for Love, Cascade, Brianna Grace će otpevati ovu pesmu.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio Kvorit.

0: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
1: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
2: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
0: Budućnost počinje našim rečima.
1: Dobrodošli u New Singles, sat vremena najnovijih svetskih hitova.

Nastavljamo dalje, polako li sigurno se penjemo ka vrhu, pa dolazimo do pozicije broj 6. Na tom mestu se nalazi Leon Bridges i numera Watch Me Dance, odnosno Watch You Dance. Pesma je izašla pre 3 dana, kao i oficijalni lirik video na YouTube-u. Ima nekih 60.000 pregleda, odnosno blizu 20.000 pregleda dnevno. A potom tu je i numera pod nazivom No Te Quiero Perder. Paloma Morfi peva u pesmu koja je izašla pre 18 sati, odnosno spot za istu, kažem, izašla, verovatno je pesma malo ranije izašla, a ovaj spot se pojavi u međuvremenu. Tako da u nastavku slušamo ove pomenute pesme.

Idemo dalje, 20 minuta je ostalo do 7, odnosno do 19 sati. Napolju pada kiša, a mi slušamo u nastavku još tri numere pre nego što čujemo onu pobedničku. Pa tako na mestu broj 4 New Singles liste Sophie Tucker i One Republic, numera Tsunami. Također još jedan novitet, isto kao i onaj na mestu broj 3, Soren, I Hear You. A na mestu broj 2 Taylor Swift se vratila sa numerom Patient Zero i nju ćemo, dakle, čuti na mestu broj 2, a u narednih 10 minuta idu ove pomenute pesme, pa da počujemo zajedno o čemu se tu zapravo.

single, a u nastavku na mestu broj 1 slušamo jedan onako legendarni sastav koji se ponovo vratio i koji će uskoro objaviti novi 16. po redu studijski album. Pričamo o energičnim Ircima i sastava YouTube koji nam se ovoga puta predstavljaju sa numerom Silencio. Pesma je objavljena juče, ima blizu milion pregleda za sada na YouTube-u. Što se tiče ove numere, ona dolazi sa njihovog predstojećeg 16. kao što sam već rekao, studijskog albuma koji nosi naziv Carnaval de Luz, odnosno Karneval svetlosti, ukoliko ga prevedemo sa španskog. Inače, ovaj album bi trebao da izađe 13. novembra. Kažu da je u pitanju zbrkan, provokativan i sveti zbir pesama. Čućemo, a čućemo i, kažem sada, numeru Silencio koju peva YouTube kao pobedničku pesmu ove naše top liste ove nedelje. I ovdje završavamo istu, ponovno se čujemo od 7 sati u Glovarenju.

na jednom mestu. Sveže sa svetskih top lista. Hitovi koji tek dolaze. Petak uvek donosi nove hitove. You are listening to Radio K4.

Company, Clean Band, Chloe Oma Lay. To je ono što smo čuli, a kao što nešto ćemo čuti u nastavku pre nego što se završimo, odnosno pre nego što se odjavimo za danas kada je u pitanju ovo izdanje, jeli, gluvarenja, da završimo ovu nedelju i započemo novu, kako god. Becky Hill i Louis Thompson, Side Effects, o vremenskim prilikama pričamo u nastavku, mada nemam ono prevelike tajne da je napolju hladno i kišovito, pravi pravcati jesenji dan, najavljeno je bilo danima unazad, tako da nema tu iznenađenja prevelikih, ali kažem, o tome pričam u nastavku programa, onda neke druge, nadam se, vama interesante stvari slede, tako da ostanite sa mnom.

Nešto kasnije popodne je krenula da pada kiša, još uvijek onako prska trenutno i temperatura iznosi 10 stepeni, realni osjećaj kaže da je 7, severni vetar duva, 16 km na čas, duplo jači udari vetra i slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. A noćas minimalno oko 9 stepeni i pljuskovi, kaže 100% će padati kiša u toku noći, eto, čisto znate. Sutra malo toplije ipak, malo više sunca i nekih 17 stepeni, do 20 stepeni onda narednih nekoliko dana, ali moguće će biti opet malo kiše. Kaže danas do 1 cm kiše po metru kvadratnom, jeli, tomu dođe, ako se ne varam, oko 10 litara kiše po kvadratnom metru. Sutra nešto malo manje. I tako, vidjet ću, jesenji dani svakako u narednih nekoliko dana, a onda verujem da će malo doći i do stabilizacije vremena i da ćemo biti bliže tim prosečnim dnevnim temperaturama koje su karakteristične za ovu.

0: Forosta je nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

veliki koncert posvećen sećanju na EKV, grupu koja je ostavila neizbrisiv trag na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Prvi put će okupiti sve članove Ekaterine Velike na jednoj sceni u jednom neponovljivom trenutku. Iako su Raka, Žika, Marko, Ćima i Firči kao članovi benda, Ekaterina Velika osvirali više od 700 koncerata širom Jugoslavije od 1984. do 1994. nikada nisu svirali svi zajedno. Sada svi oni pod okriljem grupe Krug poručuju Mi to možemo zajedno. I sve će se to desiti 2. decembra u MTS dvorani u Beogradu.

0: Spor je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnje bezbednosti kroz poverenje.
3: Elevate your vibes with Radio K4.

Istraživanje koje je sprovela kompanija koja se bavi cyber bezbednošću Kaspersky u Srbiji i još 11 zemalja širom sveta otkriva da su cyber kriminalci koji koriste veštačku inteligenciju postali toliko vešti u repliciranju identiteta brendova da korisnici više ne mogu da razlikuju legitimnu od lažne komunikacije. Imena koje se koriste nisu nepoznata ni obskurna. To su brendovi kojima ljudi već veruju. Kaže, video sam reklamu za sajt na Facebooku za Jelly Cats. Izgledalo je dobro. Otišao sam da kupim nešto sa sajta. Moja banka je zaustavila plaćanje. Bio je to lažni sajt, naveo jedan ispitanik iz Velike Britanije. Ne radi se samo o trgovcima. Ispitanik iz Španije opisao je da je na WhatsAppu dobio poruku koja je izgledala stizala od organizacije Lekari bez granica, humanitarne organizacije. Kliknuo na link i prevaranti su prikupili njegove bankarske podatke. Tako da, ljudi, budete ekstremno oprezni šta klikćete po internetu. To je ono, oduvek važno pravilo. Međutim, sa sve boljim modelima veštačke inteligencije, neke stvari koje su do skora bile onako prilično nemoguće ili neverovatne, sada su postale sasvim realne. Dakle, pazite, ali vrlo, vrlo pazite šta klikćete, kakve poruke otvarate, na koje sajtove posećete i gde kupujete na kraju krajeva, ako kupujete nešto sa interneta.

0: Fori je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
1: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
2: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio KFOR.

I to je to, ljudi, za ovaj današnji dan kada je u pitanju ovo izdanje govaranja, ali i uživo druženja napolju. Pa hladno, duva severni vetar, trenutna temperatura 10, iako je realni osjećaj da je 5. Pojačava se vetar koji je sada oko 21 km na čas, oko 6,5 metara u sekundi. Duplo jači udari vetar, tako da on, hladno je ukoliko šetate ili nešto već planirate napolju, eto, čisto da znate. I sa ovom informacijom ja završavam današnje druženje i želim prijatno ostatak ove večeri i dana, pre svega, čujemo se tamo negde sutra. Do tada, svako dobro.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednik je biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: You are listening to Radio K4.
7: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeats zvuku.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i video zapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Pre nego što poverujete nekoj poruci, proverite koju je objavio.
0: Ko je autor? Da li je izvor pouzdan?
1: Pouzdana informacija jasno pokazuje odakle dolazi.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
1: Bolje informacije počinju od vas.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pojačaj Afrobeats. Tvoja žurka počinje ovde.

0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uhvati ritam, uživaj u Afrobeat zvuku.

0: Ford ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a patroliraju, prate bezbednosnu situaciju i održavaju kontakt sa svim zajednicama širom Kosova.
2: Način na koji KFOR deluje može se prilagoditi. Njegova posvećenost misiji se nastavlja.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
2: Lider harmonije i različitosti u etru.

0: KFOR je aktivan širom Kosova svakog dana.
1: Kroz mobilne patrole, osmatranje i stalni kontakt sa lokalnim zajednicama, KFOR održava vidljivo i fleksibilno operativno prisustvo u podršci svojoj misiji.
2: Ovo prisustvo omogućava KFOR-u da zadrži jasnu sliku o situaciji na terenu i doprinese bezbednom i sigurnom okruženju za sve zajednice.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
1: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

0: Rosie Gaines.
1: KFOR je spreman i pažljivo prati bezbednosne uslove.
2: Obučeno osoblje, mobilne snage i stalna svest o situaciji omogućavaju KFOR-u da ostane pripremljen da ispuni svoju misiju.
3: Operativna spremnost ostaje stalni deo doprinosa KFOR-a bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
4: Feel the rhythm.
5: Feel the beat.
4: It's Radio K4.

0: Svakog dana stotine poruka, slika i videozapisa bore se za vašu pažnju.
1: Ali nije sve što vidite, pročitate ili čujete istina.
2: Neke priče vas razljute, neke vas uplaše.
0: Druge su osmišljene da vas šokiraju. Upravo tako, dezinformacije pokušavaju da utiču na vas.
1: Pre nego što reagujete, zastanite. Nekoliko sekundi razmišljanja može da napravi razliku.
2: Zastanite, proverite, odlučite.
0: Bolje informacije počinju od vas.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.